0: abe ka dreke de nkamba ye dreke de nkamba mo fu nyina bi
1: Big draft.